на тараци. Чемер сред тинела, љубав ко на траци. Чути сплин Верона, од несретних савјет, па све